nevera. RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale Folk Radio. Kada slaviš, ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno, ili se veseliš, poruči pesmu sa imenom mojim, izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

ove godine bez nas, a ja i sad ti čujem glas kako mi govori da svaka istina je laž, da ništa nemaš da mi daš.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
1: Nismo zabranjena

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Hotel i party, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoj usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Varena slanina 100 grama 59,90, Topola čajna 100 grama 139, Biser trapi 100 grama 99,90. U Univer Eksportu.
2: Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
5: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona.
6: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran, najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
7: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
8: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno.

0: E pa dobro jutro, starograđani, sa vama se druže od ovog trenutka Gabriel i Daca. Mi se nadamo da ste se naspavali, da ste super raspoloženi i da vas ove guže po gradu uopšte neće poremetiti. Da, tako je, guže su po gradu, a vi nam javite gde sluša RSG i kako ste. A mi idemo da čujemo kako nas vreme očekuje i neke od najnovijih vesti iz grada i okolinja.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Jutro hladno, naravno nekih 6 stepeni je bilo, a danas maksimalno dnevna 28 stepeni, sunčano, lepo vreme, drugari, sutra jutarnja 7, maksimalno 28, malo i umerno, oblačno vreme se očekuje, a onda u petak kažu dosta oblaka i moguća kiša, jutarnja 17, maksimalno 22 stepena, kako kažu, za subotu takođe kiša najavljena do 17 stepeni. Centar za neonatologiju Klinike za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac dobio je novi mobilni rengen aparat koji će omogućiti bržu i bezbedniju dijagnostiku prevremeno rođenih beba sa zdravstvenim tegobama. Povodom obeležavanja Svetskog dana pešaka, javno komunalno preduzeće Šumadija realizovalo je edukativnu akciju Zebre i ja drugara 2, namenjenu najmlađim učesnicima u saobraćaju. Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture grada Kragujevca u Knjaževsko-srpskom teatru sinoć je otvoren 21. internacionalni pozorišni festival Joakim Fest. Predstava Mali princ biće odigrana danas od 18 časova u pozorištu za decu i mlade. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca ubedljivo su pobedili rumunsku Oradeu rezultatom 14-9 na startu nove sezone Lige šampiona. Posle nešto da kažemo da ne možemo, jer imamo toliko i toliko godina. U 40. godini života Novak Đoković na turniru u Pekingu osvojio svoju prvu ATP titulu, ali ove sezone. Nastavio dobar rekord i ispisuje nove stranice teniske istorije. Verujem da ste čuli. Ali ovo je naša vest dana. Ili možda i nedelje. Nataša Bekvalac, oštećena, započinje i otvara ovaj sat u nastavku Amna Nova Barka. Šta se vama sluša, gde se sluša RSG i kako ste?
3: Nisam ni verna, ni dobra, ni dosledna. Prva se nutim, a dajem se poslednja. Šta ću ja?

0: Vitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru.
1: Meso i sve što ide uz njega, taman kad ti treba. Hot dog hrenovka 299, majonez 285 ml 169, kečap blagi kilogram 229. Taman za danas, akcija do 18. oktobra. Industrija mesa, Matijević.
0: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
5: Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17. Beko Dani u Tempo Tehnici. Do 10. oktobra u svaki kupljeni Beko uređaj vrednosti od preko 25.000 dinara na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Posetite Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Beko, poklon pegla čeka na vas.
8: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, oda se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: drugari, dobro jutro, 10 stepeni u gradu Kragujevcu, a najbolji srpski teniser sedmi put je pokorio Peking, gradu u kojem i dalje ne zna za poraz na ATP turniru. Dakle, u 40. godini piše tenisku istoriju, pa onda da kažemo da nešto ne možemo ako imamo manje godina ili tu, naravno, ovo treba da bude posticaj za sve. U finalu protiv Aleksa de Minora, mada je Australijanac odustao po završetku prvog seta, Đoković je nanizao 34. trijumf iz isto toliko odigranih mečeva u Pekingu, što je apsolutni rekord po broju pobjeda bez pretrpljenog poraza na jednom ATP turniru. Pre nego što se Srbin nakon 11 godina vratio u kinesku prestonicu i ponovo podigao pehar, rekorder je bio Nadal sa njegovih 31-0 pre prvog poraza na Roland Garrosu 2009. godine, ali sada je još jedan rekord u Novakovom vlasništvu. Kapa dole, aplauz. Inače, titula u Pekingu Đokovićeva je prva ove sezone, što znači da je produžio svoj neverovatan niz na čak 21. uzastopnu godinu sa makar jednim osvojenim trofejom. Šta dalje da kažemo? Rekordni niz traje još od 2006. godine, kada je Novak u holandskom gradu podigao prvi pehar u karijeri. Poređenja radi, Nadalov niz je trajao 19, a Federerov svega 15 godina. Sve čestitke i mi nastavljamo dalje naše druženje. Javite nam gde se sluša RSG i kako ste drugari imali gužvi po gradu.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Hit do hita. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Cene padalice: 4 Felix hrane za mačke 169, 10 Baš Baš Rolling 199, Baš Baš Mega Ubrus 259. U Univera Eksportu.
4: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
5: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
4: NTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-8323-111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC. Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: za nas.
1: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
2: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakideo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra za kupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki.
3: How did it go?
4: Oh, fantastic.

Pesmu smo se vratili u 2010. godinu, čuli Lexington Band, Da me malo hoće, a prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, oko 5% pešaka nepropisno koristi mobilni telefon ili slušalice prilikom prelaska kolovoza, dok se procenat vozača koji nepropisno koriste mobilni telefon tokom vožnje kreće od 5 do 10 u zavisnosti od vrste vozila. Vojte računa, u toku je akcija, dakle, do 11. oktobra traje međunarodna akcija Fokus na putu i usmerene pre svega na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisno korišćenja mobilnog telefona drugari tokom vožnje, kao i nepropisno korišćenja mobilnog telefona i slušalica od strane pešaka prilikom prelaska kolovoza. Dakle, čuli ste podatke, nikako ne koristite mobilni telefon dok prelazite ulicu ili vozite. Polovna roba, Tropiko kreće, za dobro jutro.

0: najdraža zauvek biti ti ja.
1: Čuli smo Tropiko, minut ostao do 9 sati.
2: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite
3: svoj. Zvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: Jutro hladno kao i prethodnih dana, a danas do 28 stepeni, sunčano, lepo vreme. Sutra će biti malo i umereno oblačno, ali dalje baš toplo. Jutarnja 7, maksimalna 28, za petak kažu jutarnja 17, maksimalna 22 stepena i moguća je kiša. Centar za neonatologiju klinike za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac dobio je novi mobilni rengen aparat koji će omogućiti bržu i bezbedniju dijagnostiku prevremeno rođenih i beba sa zdravstvenim tegobama. Povodom obeležavanja Svetskog dana pešaka, javno komunalno preduzeće Šumadija realizovalo je edukativnu akciju Zebra i ja drugara 2, namenjenu najmlađim učesnicima u saobraćaju. Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture grada Kragujevca u Knjaževsko-srpskom teatru sinoć je otvoren 21. internacionalni pozorišni festival Joakim Fest. Predstava Mali princ biće odigrana danas od 18 časova u pozorištu za decu i mlade. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca ubedljivo su pobedili rumunsku Oradeu rezultatom 14-9. A drugari, mi nastavljamo druženje dalje. Ima li dalje gužvi i gde su najveće gužve po vama u našem gradu? Javite nam. Mijač i Hilson otvaraju sat i numera Anđeo.

0: Vitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran, najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion crowd.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
3: Uvek u napadu. Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki.

Platforma je odradila pravi izveštaj o pasošima 199 zemalja na 34 jezika, a na osnovu ocene mobilnosti koja predstavlja ukupan broj zemalja u koje može da se uđe bez vize, s vizom po dolasku ili sa elektronskom putnom autorizacijom. Prema rangiranju srpskog pasoša, skor mobilnosti iznosi 133, dok ukupni globalni pristup dostiže 67,2%. I ovaj naš, da kažemo, skor mobilnosti. Od 133 čine 85 destinacija na koje može da se uđe bez vize, 42 destinacije dostupne uz vizu po dolasku ili druge olakšane režime ulaska i 6 destinacija za koje je potrebno elektronsko odobrenje putovanja, dok je za 65 destinacija viza potrebna pre putovanja. Boginje kreće i Milica Pavlović. Gde se sluša RSG i kako ste drugari, javite nam na 062-262-24, 9 sati 54 minuta, u Kragujevcu je 12 stepeni.

Slušali smo Libero i Tropico Band, a pasoš Srbije, drugari, koliko je jak. Nalazi se, kažu, na 61. mestu po mobilnosti. Tako pokazuje najnoviji izveštaj, ova američka plat

0: čuli su boginju, 2 minuta oslo do 10 sati.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I danas, drugari, baš toplo u gradu Kragujevcu do 28 stepeni. Naravno, jutro bilo hladno i sutra će biti hladno, ali ne baš kao jutros. Jutros oko 4 stepena, sutra 7 maksimalno dnevno, u toku dana 28, malo i umereno oblačno. Za sada ostaje petak da će biti kiše, do 22 stepena u gradu Kragujevcu.

Centar za neonatologiju klinike za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac dobio je novi mobilni rengen aparat koji će omogućiti bržu i bezbedniju dijagnostiku prevremeno rođenih i beba sa zdravstvenim tegobama. Povodom obeležavanja Svetskog dana pešaka, javno komunalno preduzeće Šumadija realizovalo je edukativnu akciju Zebra i ja drugara 2, namenjenu najmlađim učesnicima u saobraćaju. Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture grada Kragujevca u Knjažansko-srpskom teatru sinoć je otvoren 21. internacionalni pozorišni festival Joakim Fest. Predstava Mali princ biće odigrana danas od 18 sati u pozorištu za decu i mlade. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca ubedljivo su pobedili rumunsku Oradeu rezultatom 14-9. A drugari, ne znam da li ste čuli i znali, ali slanje novca preko Vibera je tu. Kako se koristi nova usluga i koliko je bezbedno, o tome ćemo u nastavku. Vi nam javite gde slušate RSG i kako ste.

Dakle, drugari, nova opcija je tu, ne znam da li ste već saznali za nju, ali slanje novca preko Vibera, odnosno transakcije novca, može se izvršiti putem ove aplikacije mobilnog bankarstva i Vibera, obe moraju biti instalirane na telefonu kako bi transakcija uspela. Kako kažu, Viber se koristi za razmenu poruka, aplikacija mobilnog bankarstva za prenos novca. U okviru Viber aplikacije postoje dve funkcionalne. Jedna je pošaljite novac, a druga primite novac. U zavisnosti od toga koja se od te dve opcije aktivira, tako se kreće u proces transakcije. Tako kažu, ono što je jako bitno da napomenemo, Viber automatski vodi ka aplikaciji mobilnog bankarstva koja sadrži sve informacije kada korisnik potvrđuje transakciju banci. Potrebno je da primalac ima otvoren račun u banci i da bude registrovan za uslugu prenosa sredstava. Nije neophodno da ima aplikaciju mobilnog bankarstva, ali mora da ima otvoren račun jer se u pozadini, kažu, dešava prenos sa računa platioca na račun primaoca. Proces je, kažu, potpuno bezbedan, mi prenosimo šta javljaju, dobije se i potvrda, ako neko traži novac, jasno su vidljivi ime i prezime te osobe, odnosno njen identitet. Ono što ističu takođe da korisnici Vibera još uvek nisu dobili baš obaveštenja o novoj funkciji, jer još nije marketinški, kažu, plasirana, što je poslovna odluka kompanije, iako u korisničkom smislu već možete da je koristite. Ako je neko probao, nek nam javi šta se dešava tamo, vojica računa naravno. Anđelina i sin Enis, kreće numera Kalifornija.

0: Svitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona.
2: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
4: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom. MTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-83-23-111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Beko dani u Tempo tehnici, do 10. oktobra u svaki kupljeni Beko uređaj, vrednosti od preko 25.000 dinara, na poklon dobijate Beko peglu, vrednu 3.490 dinara. Posetite Tempo tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Beko, poklon pegla, čeka na vas.
4: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: priča se.
1: Da li ste znali da je utvrđeno da insekti naročito muve ne vole plavu svetlost i uopšte plavu boju? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

17 stepeni u gradu Kragujevcu, baš lepo i sunčano vreme danas do 28 stepenija. Evropski parlament je napravio važan korak ka zaštiti radnika. Usvojena je, kažu, inicijativa da se sindrom sagorevanja na poslu zvanično prizna kao profesionalna bolest na nivou Evropske unije. Ovaj predlog dobio je ubedljivu podršku evroposlanika.

radnika, cilj je da se radnicima koji obole zbog prekomernog stresa i pritiska na poslu upravo omogući lakše lečenje, ali i pravo na novčane naknade. Podaci Evropske agencije za bezbednost na radu pokazuju da se skoro polovina zaposlenih u Uniji, oko 44% njih, svakodnevno suočava sa prevelikim obimom posla i rokovima. Šta vi kažete na ovo i... U nastavku ćemo malo i kakva je situacija kod nas u regionu po ovom pitanju. Nataša Bekvalac kreće, a Baki Servis misli na vas, kazaljke su poklopljene.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra za kupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki.

0: Tako je, čuli smo Đogani, ne veruj, drugari, 11 sati i 2 minuta.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Dakle, danas, kao što vidite, lepo i sunčano, do 28 stepeni u gradu Kragujevcu, sutra, kažu, malo i umereno oblačno, jutarnja 7, maksimalna dnevna 28 stepeni, a onda u petak stiže kiša, kako kažu, jutarnja 17, maksimalna 22 stepena Celzijusa. Centar za neonatologiju klinike za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac dobio je novi mobilni rengen aparat koji će omogućiti bržu i bezbedniju dijagnostiku prevremeno rođenih i beba sa zdravstvenim tegobama. Povodom obeležavanja Svetskog dana pešaka, javno komunalno preduzeće Šumadija realizovalo je edukativnu akciju Zebra i ja, drugara 2, namenjenu najmlađim učesnicima u saobraćaju. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu samo na jednoj javnoj česmi, i to u Divostinu. Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture grada Kragujevca u Knjaževsko-srpskom teatru sinoć je otvoren 21. internacionalni pozorišni festival Joakim Fest. Predstava Mali princ biće odigrana danas od 18 časova u pozorištu za decu i mlade. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca ubedljivo su pobedili rumunsku Oradeu rezultatom 14-9. Drugari, nastavljamo druženje dalje. Ovaj sat otvara Ana Nikolić, numera Rođendan, na playlisti Nikolija, Ana Kokić, Milica, Hidohita, šta se vama sluša, gde se sluša RSG i kako ste, javite nam.

0: Vitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

ako ste drugari umorni, vi ćete recimo preko vikenda spavati, otići možda na kafu ili negde sa društvom i u ponedjeljak se vratite negde osveženi. Ako ste u burnoutu, odnosno ako imate previše sagorevanja na poslu, vi možete da prespavate ceo godišnji odmor, recimo dve nedelje, i u ponedjeljak opet dođete na posao preumorni, iscrpljeni, cinični, sa grčem u stomaku. Odmor tu više ne pomaže jer je sistem pregore. Upravo zbog toga Svetska zdravstvena organizacija preporučuje burnout ili ti sagorevanje na poslu kao bolest, odnosno imaju, dakle, stav prema tome da to treba zaista da se uvrsti u neku vrstu bolesti. A 66% zaposlenih u Srbiji ili ti dve trećine pati od sindroma sagorevanja na poslu ili je negde na ivici istog. Na toj neslavnoj listi u Evropi ispred nas su samo Rusi, 72%. Poređenja radi, u opuštenijim zemljama poput Francuske ili Španije, recimo, taj procenat je ispod 45%. Dakle, na Balkanu se radi pod drastično većim psihološkim pritiskom. Kakva je situacija kod vas? Javite nam na 06 226 28 24. Magla Band i Albino kreću.

0: Geti. RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš.
1: Ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno.
0: Ili se veseliš.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Bačka bečka kobasica 100 grama 64,90, svinjska mast 199, meki sir Dr. Milk 149. U Univer Exportu.

0: bio je to Saša Kovačević, drugari, minut ostao do 12 sati.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas u gradu baš lepo vreme, do 28 stepeni sunčano, sutra malo i umereno oblačno, jutarnja 8, maksimalna 29 stepeni, kako kažu u petak moguće kiše, jutarnja 16, maksimalna ipak 26 stepeni, malo se promenila prognoza za vikend 19, subota kiša, nedelja 18 stepeni, maksimalna dnevna i moguća kiša. Centar za neonatologiju klinike za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac dobio je novi mobilni rengen aparat koji će omogućiti bržu i bezbedniju dijagnostiku prevremeno rođenih i beba sa zdravstvenim tegobama. Povodom obeležavanja Svetskog dana pešaka, javno komunalno preduzeće Šumadija realizovalo je edukativnu akciju Zebra i ja drugara 2 namenjenu najmlađim učesnicima u saobraćaju. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu samo na jednoj javnoj česmi, to u Divostinu. Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture grada Kragujevca u Knjaževsko-srpskom teatru sinoć je otvoren 21. internacionalni pozorišni festival Joakim Fest. Predstava Mali princ biće odigrana danas od 18 časova u pozorištu za decu i mlade. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca ubedljivo su pobedili rumunsku Oradeu rezultatom 14-9. Drugari, nadam se da uživate u ovom lepom vremenu. Kažu do petka toplo vreme, onda će najprej na severu i zapadu, a tokom dana u ostalim krajevima doći do naoblačenja sa kišom i pljuskovima i pad temperature. Padavine se očekuju i za vikend, a od naredne nedelje suvo i malo toplije.

0: Carrefour slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
0: NTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-83-23111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC.
2: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
3: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki.
4: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: podcast u tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
0: U tvom

0: Kažu, pakovanje manje stvari, planiranje manje aktivnosti i više radoznalosti da ponesemo svi u 2027. će putovanje biti totalno drugačije. Dakle, zaboravite, kažu ovi što prate trendove na putovanja na brzinu. Idemo malo u budućnost, tačnije u 2027. godinu, gde kažu da nam stižu potpuno novi, mnogo opušteniji turistički trendovi. Rekao za one koji prate trendove. Umesto da trčimo kroz tri države za pet dana samo da bismo se slikali ili rekli da smo obišli sve to, novi trend će biti takozvani opušteni odmor. Šta to znači? Znači da usporimo. Fokus se seli na duži boravak upravo i samo u jednom mestu. Neki od nas su već ovaj trend ove godine iskoristili, jel tako? Dakle, sporije i duži boravak u jednom mestu, gde je poenta da stvarno doživimo destinaciju, a ne da samo štikliramo lokacije. Glavni hit naredne godine postaju, kažu, autentična i nešto jednostavnija putovanja. Ljudi sve više traže lokalne vodiče, žele da osete kako lokalci zaista žive, kako jedu, kako dišu, a do tamo ćemo, kažu, putovati novi hit železnicom. Dakle, naredne godine se preporučuje zabrana, odnosno zaborav što se aerodroma tiče i automobila. Vozovi postaju simbol održivog i cool putovanja, gde sam put postaje deo odmora. Šta vi mislite o tome?
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona.
2: Beko dani u Tempo tehnici do 10. oktobra u svaki kupljeni Beko uređaj vrednosti od preko 25.000 dinara na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Posetite Tempo tehnika Mega Store u prolazu robne kuće. Beko, poklon pegla čeka na vas.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Pileći nageci kilogram 629, flora grašak 700 grama 169, kurinat 500 grama 149. U Univer Exportu.
5: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama na još jednoj lokaciji u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
6: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
7: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
8: Uvek u napadu. Admiral Bet.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: priča se.
1: Da li ste znali da velika većina životinja zna da pliva? Jedan od retkih izuzetaka je Kamila. Kada se nađe u dubokoj vodi, ona odmah potone. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

pisanje ili čitanje samo jedne SMS poruke ili nekog obaveštenja u proseku skreće pogled sa puta onog ko vozi, dakle, na 5 sekundi. Ako se krećete brzinom od recimo 90 km po satu, to je jednako tome da pređete cijelu dužinu fudbalskog terena zatvorenih očiju. Zapravo, kako kažu, vožen na slepo, ukoliko gledate u mobilni telefon, kucate poruku, je negde dužina fudbalskog terena samo za jednu poruku. Inače, takođe podatak kaže da mozak gubi 37% kapaciteta pažnje kada razgovarate telefonom tokom vožnje. Procesi u mozgu koji su zaduženi za praćenje puta i upravljanje vozilom drastično opadaju, drugari. Dakle, zaista opasna situacija se stvara. I čak i ako gledate pravo ispred sebe. Kažu da prema podacima istraživačkih centara poput raznih svetskih univerziteta slanje poruka tokom vožnje povećava rizik od udesa i do 6 puta više nego vožnja pod uticajem alkohola u zakonski dozvoljenim granicama. Dakle, čuli ste sve, ne daj Bože, loše stvari koje mogu da vam se dese ukoliko non stop koristite mobilni telefon kada vozite, odnosno na samo par sekundi. Zato još jednom podsjećamo da je u toku velika akcija koja traje do 11. oktobra, međunarodna akcija Fokus na putu. Akcija se realizuje u 34 evropske zemlje članice organizacija Roadpol i usmerena je na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, kao i nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i slušalica od strane pešaka prilikom prelaska kolova. Zavodite računa, baš smo uspeli, Tropico i Edita kreću. Thank you.

0: E, čuli smo numeru, baš smo uspeli, minut ostao do 13 sati.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Super vreme danas u gradu do 28, sutra jutarnja 8, maksimalna 29, malo umereno oblačno, kako kažu u petak jutarnja 16, maksimalna 26 stepeni, moguća kiša. Za subotu najavljena kiša za sada do 19 stepeni, nedelja moguća kiša u Kragujevcu do 18 stepeni. Ove godine je 155 korisnika u Kragujevcu zatražilo isključenje sa sistema daljinskog grejanja energetike, pre svega zbog nezadovoljstva kvalitetom usluge i visokim cenama. U okviru programa Erasmus Plus mobilnosti ove godine Univerzitet u Kragujevcu dočekao je 41 studenta iz više od 25 zemalja širom sveta, koji će tokom zimskog semestra svoje studije nastaviti na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu samo na jednoj javnoj česmi i to u Diosinu. Po sloganom Sve srećne porodice sinoć je u prostoru Galerije Joakim u Knjaževsko-srpskom teatru zvanično otvoren 21. Međunarodni pozorišni festival Joakim Fest. Predstava Mali princ biće odigrana danas od 18 časova u pozorištu za decu i mlade. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca ubedljivo su pobedili rumunsku Oradeu rezultatom 14-9. Ej, drugari, iskoristite ovaj lep dan, lepi sunčan. Mi se slušamo već sutra od 8. Volim vas, Ljube, Gabriel i Daca. Ostanite uz RSG. Muzika.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki.

0: Vitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Meso i sve što ide uz njega, taman kad ti treba. Hot dog hrenovka 299, majonez 285 ml 169, kečap blagi kilogram 229. Taman za danas, akcija do 18. oktobra. Industrija mesa, Matijević.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: 13.25, dobar dan, ovo je popodne na RSG, ovo Vanja ti pravi društvo, solo sam sve do 4, onda će stići Isidora, pa danas i novi mali petak na programu. Za start druženja idemo pričom do Beča. U glavnom gradu Austrije trenutno radi oko 30 pametnih sistema saobraćajne signalizacije koji koriste veštačku inteligenciju kako bi saobraćaj bio bezbedniji, efikasniji i pristupačniji. Zamisli da samo staneš ispred semafora, on ne da prepoznaje da čekaš da pređeš ulicu, već može da proceni da li ti treba malo više vremena da to učini. Posebna pažnja posvećena je upravo pešacima kojima je za prelazak potrebno više vremena. Sistem može da prepozna recimo osobe koje koriste štake ili druga pomagala za hodanje, kao i ljude sa invalidskim ili dečijim kolicima. Ako proceni da je potrebno, semafor automatski produžava zeleno svetlo i tu se otvara važno pitanje, sada privatnost. Grad Beč navodi da se snimci sa kamera ne čuvaju, već se podaci obrađuju direktno na licu mesta. Sistem ne skladišti fotografije ljudi, već obrađuje informacije potrebne za rad semafora. Tehnologiju razvio jedan njihov univerzitet i od kraja 2024. koristi se ta unapređena verzija. Plan je da ovakvi sistemi budu postavljeni na svim semaforima sa tasterom za pešake, ali imaju i sledeći još zanimljiviji korak, a to je da pametni semafori pomognu i autobusima i tramvajima da brže prolaze kroz gradske raskrsnice. Mislim da je ovo dobra budućnost korišćenja semafora i samo se nadam da će se proširiti i na ostatak sveta, pa da nam saobraćaj teče onako glatko. Trenutno što sam ja primetio dok sam dolazio do studija jeste da nema neke velike gužve u saobraćaju, ali ako u nekom dijelu grada postoji i ti se nalaziš u istoj, tu sam na Viberu 062-66-8844, pa možeš podeliti to sa mnom. Ovo druženje naravno prati hit do hita. Na playlisti imamo Henija i Breskvicu, učućemo Savu i Dunav, Aleksandru Prijović, Halo, Severinu, svirajte mi rađe sinove pre svega toga, ali upravo je Troj RSG-a je De Vito i slušamo stvar Amsterdam.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Kotel i party, kotel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: vidno.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET, IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Stigla je nova funkcija na Viber ili Viber, kako god da zoveš tu aplikaciju. Još jednom dobar dan. Narodna banka Srbije i Viber uveli novu uslugu koja građanima omogućava da direktno iz četa pošalju novac ili zatraže pozajmicu koristeći broj telefona iz imenika. To bi bilo super s obzirom da znamo da su meni tako tražili novac za kiriju, do duše nepoznata osoba, ali okej, evo, ko ima broj na Viberu, sada će mi to biti manje šokantno ako mi tamo stigne zahtev za pozajmicu. Aleksandar Stanojević iz Narodne banke Srbije rekao je da je ovakav prenos novca potpuno bezbedan i da se sama transakcija obavlja isključivo preko aplikacije mobilnog bankarstva. Šef odseka za poslovnu podršku i razvoj novih proizvoda i servisa u sektoru za platni sistem Narodne banke

koja od te dve funkcije se aktivira, tu se kreće u proces transakcije, objasnio je on. Kako navodi Viber, korisnika zatim automatski preusmerava na aplikaciju mobilnog bankarstva u kojoj se nalaze svi podaci potrebni za potvrdu transakcije banci. Potrebno je da primalac ima otvoren račun u banci, da bude registrovan za uslugu prenosa sredstava. On naglašava da se novac ni u jednom trenutku ne prenosi preko samog Vibera, već isključivo kroz aplikaciju mobilnog bankarstva, zbog čega je proces, kako navodi, potpuno bezbedan, što bi dalje značilo da tu neće biti nikakve zloupotrebe. On naglašava da se novac ni u jednom trenutku ne prenosi, dakle, preko samog Vibera, a korisnik dobija i potvrdu o transakciji, a ukoliko neko zatraži novac, tu su jasno prikazani njegovo ime i prezime, odnosno identitet osobe koja je zahtev poslala. Korisnici Vibera još nisu dobili posebno obaveštenje o ovoj funkciji, jer ona još uvek nije marketinški predstavljena, ali kako je on objasnio, to je poslovna odluka kompanije, usluga je već dostupna za korišćenje. Ja sam odmah to prelistao na svom Viberu i nisam našao niti da ja zatražim novac, niti da meni tu neko zatraži novac. Kod mene to nije stiglo. Ako kod tebe jeste, evo, slobodno mi javi na našem Viberu. 062-66-88-44 je broj. Tu sam sve do 6 uz Hit do Hita. Ovo je Stefan Efremov. Slušamo Nepopravljiv.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 25 izmereno u prethodnom satu, za danas maksimum 28, sutra do 29 uz malo i umereno oblačno, a onda stiže kiša. U petak je moguća, temperatura ide do 26, u subotu za sada se najavljuje tokom čitavog dana, sa temperaturom do 19 stepeni, u nedelju i ponedeljak ponovo moguća kiša, temperatura ide do 18 u nedelju i 17 u ponedeljak. 14.02, vreme za vesti. U okviru programa Erasmus Plus mobilnosti ove godine Univerzitet u Kragujevcu dočekao je 41 studenta iz više od 25 zemalja širom sveta koji će tokom zimskog semestra svoje studije nastaviti na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu samo na jednoj javnoj česmi, i to u Divostinu. Predstava Mali princ biće odigrana danas od 18 časova u pozorištu za decu i mlade. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca ubedljivo su pobedili rumunsku Oradeu rezultatom 14-9. A nas i u nastavku očekuje Hit do hita na 104.3rsg.rs. Vanja ti želi dobar dan, prijatnu sredu, tu sam sve do 6, što se playliste tiče. Na njoj Marina Visković, Anđelina, Milica Pavlović, pre njih Jovana Pajić. Za start sata slušamo Prezime se briše.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakideo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra za kupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: MTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065 83 23 111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran, najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
5: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A, Beko Dani u Tempo Tehnici. Do 10. oktobra u svaki kupljeni Beko uređaj vrednosti od preko 25.000 dinara na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Posetite Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Beko, poklon pegla čeka na vas.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: E, ajmo sad ovako, ako te tvoj šef pogleda popreko zato što samo sediš za stolom i blago odsutno bulješ kroz prozor, pozovi se na nauku, reci da ne zabušavaš nego zapravo radiš na svojoj produktivnosti. Stiglo najnovije numerološko istraživanje i potpuno srušilo mit o tome da nam je potrebna pauza od pola sata ili sat vremena da bismo se resetovali od posla. Naučnici otkrili fenomen koji se zove mikroodmori. Dokazano je da samo 60 do 90 sekundi pauze na svakih sat vremena podiže zapravo našu koncentraciju za neverovatnih 30%. E sad, naravno da tu postoji jedna velika caka, šta zapravo radiš u tih 90 sekundi. Ako samo uzmeš telefon, proskroluješ malo Instagram ili pročitaš vesti, to se ne računa, jer tvoj mozak tada i dalje troši energiju i procesuira informacije. Da bi mikroodmor zapravo upalio, tvoj jedini zadatak u tih minut i po jeste da ne radiš apsolutno ništa. Znači, ustani, protegni se, skuvaj čaj, gledaj u jednu tačku u daljini kroz prozor ili jednostavno zatvori oči i diši duboko. Bukvalno, daj mozgu šansu da na 90 sekundi ode na screensaver. Tako da eto, pripremi se, odradi to u ovom satu, onda navi alarm za sledeći sat ako si tu negde pred kraj tek smene ili ako je tek počela smena, ako ne završavaš tako skoro, javi mi kako to radi, da li funkcioniše i kako se generalno ti na poslu puniš energijom, odnosno podižeš svoju produktivnost. Tu sam i na Viberu, 062-26-28-24. Puštam ti sada stvar od Seke Aleksić, slušamo Kao da si prvi. Seka nas danas obradovala i svojim novim albumom koji je uradila sa Rastom, a ceo album se vrti na našem digitalnom trending kanalu.

0: Vitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
0: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

0: čuli? Priča se.
1: Da li ste znali da usta zdravog čoveka nastanjuju više od 80 vrsta različitih mikroorganizama? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Nevena počela da testira nešto raniji odlazak u krevet, ja se i dalje držim, ja jedva čekam vikend i to neko partijanje. Ona izgleda podlegala trendu koji kaže odlazak

Čuvanje mentalnog zdravlja postali su njihov najveći statusni simbol i ultimativni dokaz uspeha, tako da eto, nemoj se začuditi ako te sledeći put mlađi kolega ili rođak odbije za piće u 9 uveče, izvini, kasno je to, ja se tad već spremam za spavanje, pošto to više nije rezervisano samo za bake, deke i starije ljude, ispada da sada i mlađi praktikuju taj raniji odlazak na krevet. U kojoj si ti grupi, kako stojiš sa tim, da li ideš na spavanje nešto ranije ili dalje držiš kao ja titulu te noćne ptice? Piši mi na Viberu, družimo se tamo, 0626688844 je broj telefona, a naravno tu je i naš Instagram profil Radio Stari Grad, objavljen je novi story koji te poziva da učestvuješ u našem sutrašnjem istraživanju koje ćemo Nebena i ja raditi već od 2 do 3. Sada hit do hita, slušamo Nikoliju i Miris Mediterana.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 26 stepeni izmereno u prethodnom satu, sutra nam je maksimum 29, čeka nas malo i umereno oblačno vreme, u petak moguća kiša, temperatura ide do 26, 15.02 vreme za vesti. U okviru programa Erasmus Plus mobilnosti ove godine Univerzitet u Kragujevcu dočekao je 41 studenta iz više od 25 zemalja širom sveta koji će tokom zimskog semestra svoje studije nastaviti na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu samo na jednoj javnoj česmi i to u Divostinu. Predstava Mali princ biće odigrana danas od 18 časova u pozorištu za decu i mlade. Vaterpolisti Radničkog ubedljivo su pobjedili rumunsku Oradeu rezultatom 14-9. Još sat vremena smo solo, ti i ja pravimo društvo jedno drugom uz hit do hita, onda stiže Isidora pa počinje novi mali petak. Devito Anxious, na sledeća stvar na playlisti, nakon njega i moja dama, Peđa Jovanović, pojači sredu i uživaj u ZRSG.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakideo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Vitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru. Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: E, malo pre sam ti rekao da Gen Z sve ranije odlazi u krevet, a sada se pojavio i novi internet trend, a to je truljenje u krevetu. Ne, nije uvreda, mislim kad se tako prevede na naš jezik. To je lifestyle praksa koja ima stotine miliona pregleda na društvenim mrežama. O čemu se radi, to je svesna odluka da ceo vikend ili bar jedan ceo dan provedeš isključivo u horizontalnom položaju. I sad, u krevetu se jede, u krevetu se gledaju serije, scrolluje se po telefonu, spava se i što je najvažnije, ne osjeća se nikakva griža savest zbog toga. Zapravo, trend je koji je eskalirao, da je postao neka vrsta takmičarskog odmaranja, gde se ljudi na mrežama hvale ko je uspeo duže i kvalitetnije da ne radi apsolutno ništa tokom vikenda. Psiholozi kažu da je ovo naš radikalan odgovor na hronični stres i prebrzi način života. Naravno, upozoravaju da ne treba baš preterivati i provesti dane u mraku, ali kažu da je jedan dan čistog svesnog truljenja sasvim u redu za resetovanje baterija. Ovog vikenda najavljuje se i kiša, tako da možda uopšte nije loše da se pridruži svi ovom truljenju u krevetu, kako su ga preveli na naš jezik, ili ti bed rotting. Apsolutno mi to deluje kao fantastična ideja da se odgledaju serije za kojima ono kasniš sezone i da se ne radi apsolutno ništa. Reci kakav predlog. Katarina Grujić u nastavku na 104.3 rsg.rs.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljuba zbog, ko zlatne prašine tra.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
5: Jorgan Basic 1199, prekrivač Softy Mix 1399, 16 Lenny Rolni 339 u Univer Exportu.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Club.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Taman Mirza otpeva odustanem. Kada odustaneš od spremanja hrane, ako si muško, evo novog trenda, boj, kibali ili ti muški briketi, o čemu se radi? Po ugledu na suvu hranu za pse, muškarcima širom sveta, uglavnom onima koji idu u teretanu, a ne podnose da kuvaju, počeli su da prave obroke koji su sve samo ne estetski privlačni. A suština je u sledećem. U jednu ogromnu šerpu ubace pirinač, piletinu, malo povrće, jaja, sve to skuvaju, smute i dobiju jednoličnu masu koja izgleda identično kao hrana za kućne ljubimce. I sad nema tu serviranja, nema dekoracije, nema estetike, to se spakuju u ogromne plastične posude i jede danima. I devojke na mrežama u neverici sve to prate, komentarišu, a momci kažu to je samo praktično, ima sve nutrijente, ima proteine, spremno je za minut, ne moram da perem sudove. Devojke, pitaću vas koje ovo slušate u ovom trenutku, da li vaši partneri imaju ove kulinarske fazone i šta je najčudnije što su spremali u kuhinji u ime praktičnosti, a vi momci priznite da li biste prešli na ove muške brikete ako to znači da više nikada ne morate da kuvate. Čekam reakcije na Viberu 062 66 88 44. Puštam sudar svetova, Nući i Emina Jahović u nastavku.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: ...28 trenutno u Kragujevcu. Vau, vau, vau. Doduše, nije toliko vau, to nam je maksimum. Ali sutra će biti iza stepen toplije, da se do 29. U petak do 26 moguće kiša, za dane vikenda već padamo na jasnije temperature, ide se do 19. u subotu, 18. u nedelju i 17. u ponedeljak. Čeka nas oblačno vreme sa kišom. Koliko je sati? Čekam da to kažeš.
3: 16.01.
2: Vreme za vesti. U okviru programa Erasmus Plus mobilnosti ove godine Univerzitet u Kragujevcu dočekao je 41 studenta iz više od 25 zemalja širom sveta koji će tokom zimskog semestra svoje studije nastaviti na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu samo na jednoj javnoj česmi i to u Divostinu. Predstava Mali princ biće odigrana danas od 18 časova u pozorištu za decu i mlade. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca ubedljivo su pobedili Rumunsku Oradeu rezultatom 14-9. Vreme za mali petak.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan. Tu smo Isidora i ja sve do 6. Spremne su nam veoma zanimljive priče.
3: Tako je, ostani sa nama i uživaj uz najbolju muziku.
2: Edi, isti smo sledeći na playlisti, onda i Kababa Aleksandra Prijović.

0: Svitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
2: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
3: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona.
4: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu.
2: Mali petak, mali petak. Sa Isidorom i Vanjom, sredom od 4 do 6 popodne.
3: Tu smo.
4: Evo nas.
3: A kada se raskine veza, to samo ispatiš, ali kad se završi brak, tu dolaze tužne pesme, pa cepanje starih fotografija, bacanje burme u reku. Draguljska industrija upravo poludila za novim nevjerojatno popularnim trendom koji slavi slobodu, zove se prstenje za razvod.
4: Tako je, dobro ste čuli. Sve više ljudi koji umjesto da staro venčano prstenje drže skriveno u nekoj fioci, da skuplje prašinu, da se čuva ili proda, šali se, ali u suštini budi loše uspomene.
3: Da.
4: Na taj način pravi se neki redizajn tog proizvoda. Caka je u tome da je to ista burma, samo se pretopi, dijamanti se izvadi i od tog materijala se napravi potpuno novi, moderni prsten.
3: Da, to mi je super. Zapravo možeš da ga prebaciš sa jedne ruke samo na drugu, a imaš onako potpuno novi komad. Mislim, realno to je Charlotte uradila odavno u seriji Sexy Grad. Ne znam zašto su sada ponovo izvadili taj trend, ali ok. Ovaj prsten se ne nosi na domalom prstu, već najčešće na srednjem ili na malom prstu i služi kao moćan simbol novog početka, samopouzdanje i čista sloboda.
4: Ono što je zanimljivo jeste da zlatari kažu da je ovo postoji jedan od najtraženijih poslova ove sezone.
3: To mi je super. Zapravo da, zato se sećam, Charlotte u seriji je htela nešto drugo od tog prstena. Sad razumem trend. Ovo je da ostane prsten, samo se nosi na drugom prstu i totalno je preuređen.
4: Da, da, da. A moje pitanje za vas jeste i za tebe. Šta radite sa stvarima svojih bivših partnera? Možemo da pričamo o tome?
3: Možemo o tome, da, to je super ideja. Čekamo tvoje odgovore. Ja se držim one što je Sajsi rekla u pesmi, ono, njegov duk se otišao za crveni krst.
4: Ma,
3: ne. Nema to čuvanja. Nema to da se čuva po armarima, po nekim fiokama.
4: Pa meni to baš bez veze, iskreno.
3: Pa ako te već brišem iz života, bacam i sve te stvari, šta će mi?
4: Pa šta će?
3: Neću to da čuvam.
4: Ali ajde da čuvamo i tuđe.
3: Ajde. Čekamo odgovore na Viberu 062 66 8844.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: evo nas.
1: Tu smo, da vidimo malo šta ste pisali sada kada su u pitanju, kada je u pitanju nakit za razvod ili posle razvoda i generalno stare stvari od bivšeg partnera.
0: Tako je, naše pitanje je bilo šta ste uradili sa svim tim stvarima od bivših supružnika ili momaka, devojaka.
1: Pardon, tu je naš Nikola, on se stalno javlja nebeni i meni kada radimo istraživanje, kaže sve sam sačuvao ne zato što još uvek volim tu osobu, nego zato što sam čovek koji ne baca stvari. Okej.
0: Pa praktičan čovek.
1: Da, možeš tako da se kaže.
0: Ljubav je prošla, ali šolja i sve te stvari ostaju da se koriste. Jelena kaže, ja sam sve vratila, čak i plišanog medu. On mi je rekao da zadržim jer je to poklon, ali ja sam mu rekla ne mogu. Svaki put kad ga pogledam, setim se tebe. I onda sam shvatila da je možda upravo to razlog da vratim. Pa dobro, ja ovo podržavam. Da, ili da. Vrati, ili...
1: Ili kao ja samo bacim. Imamo i Marka, kaže moja bivša mi je poklonila skup sat, posle raskida sam ga prodao i od tih para kupio sebi dobre patike, tako da mogu da kažem da mi je bivša na kraju krajeva pomogla da napravim odličan izbor obuće. Pa dobro, to je to, ti nisi samo pretvorio u isti neki nakit nešto, ti si iskoristio da to bude praktično, ono što ti u tom trenutku treba.
0: Tako je, reciklaža. Milica kaže, imam jednu kutiju u kojoj su sve sitnice iz starih veza i mladosti, fotografije, pisma, karte za bioskop, narukvice i ne otvaram je skoro nikad, ali ne želim ni da je bacim, to je deo mog života, čak i ako nije deo mog sadašnjeg života. I meni je ovo baš lepo i ja imam svoju kutiju kao koju čuvam sve te stvari, ali ne od...
1: ne od bivših.
0: Od onih koji su me povredili, ne.
1: Evo da poentira Aleksandar, kaže ako je korisno ostaje, ako nije ide. Tako sam zadržao recimo aparat za kafu, slušalice, fotografije obrisao, poruke takođe. Zašto bih bacio poklon koji i dalje mogu da koristim kao što je aparat za kafu?
0: Realno.
1: Ok, da, to je prihvatljivo. Zavisi, znaš šta, možda da su mi poklinjali tako skupe stvari, možda bih
0: ja sačuvao. Možda bi čuo ovako, plišanog
1: možda,
0: mi.
1: Možda, mislim stvarno, duksi, tako to mi ne treba.
0: Šali se.
1: Ako ti je do mene, pokloni mi skupu stvar da je sačuvam. Tropiko.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Beko dani u Tempo tehnici do 10. oktobra u svaki kupljeni Beko uređaj vrednosti od preko 25.000 dinara na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Posetite Tempo tehnika Mega Store u prolazu robne kuće. Beko, poklon pegla čeka na vas.
0: MTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila do 3,5 tone samo 3.100 dinara. Za ostali teretni program do 6.100 dinara. Posetite nas na adresu Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-83-23-111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC. Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
5: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
6: Uvek u napadu. Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
8: Jorgan Basic 1199, prekrivač Softi Mix 1399, 16 Lenny Roni 339 u Univer Exportu.

čuli, priča se. Da li ste znali da se u Mađarskoj godišnje proizvede oko 2000 tona začina od paprike, koje su zaštitni znak ove kuhinje? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 27 je merenje iz prethodnog sata, sutra nas čeka malo i umereno oblačno vreme, startujemo sa 8 stepeni, pa idemo do 29, minut je do 5, vreme za vesti. U okviru programa Erasmus Plus mobilnosti ove godine Univerzitet u Kragujevcu dočekao je 41 studenta iz više od 25 zemalja širom sveta koji će tokom zimskog semestra svoje studije nastaviti na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu samo na jednoj javnoj česmi i to u Divostinu. Vaterpolisti Radničkog ubedljivo su pobedili rumunsku Aradeu rezultatom 14-9.
3: Ulazimo tu u drugi smo. Sat.
2: Drugi sat malog petka je na programu. Sve do šest družimo se uz hit do hita. Tako da prelazimo odmah na playlistu. Na njoj su Sanja Vučić i Nući i Vagabunda. Odmah nakon njih još jedan duet, a to su Ivan Simić i Marina Tadić. Čućemo Titanik. Pojači mali petak i uživaj.

0: Singapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
2: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fash

0: čuli Magle Band i Krive Drine. Trenutno, ja mislim, najpopularniji u pasmu.
1: Najpopularnija i mnogo dobra stvar.
0: Da, da, opasno dobra, mada imamo novi album Seke Aleksić koji meni baš kida. No, nećemo sada o muzici, sada ćemo malo do Koreje.
1: Sada ćemo malo neke korejske savete da pokupimo mi Balkanci. Naime, o čemu se radi, početak meseca, primili ste platu, jel te?
0: Mhm.
1: I oni su naravno prvi u svemu, mozgovi ispred svih.
0: Napravili sajt da ne trošimo odmah tu platu. Tako šteta što je. Ne postoji u Srbiji, jer ja sam, samo ću ti reći, već naručio što
1: isto,
0: mi treba.
1: Isto,
0: pa naravno.
1: Isto. Napravili su sajt za lažnu kupovinu. Zapravo dobijate osjećaj da ste nešto kupili i vi to sve kupite, obavite poručbinu, a novac vam ostaje na račun.
0: Fake kupovina, upravo na toj ideji je zasnovan ovaj neobičan korejski sajt koji korisnicima omogućava da simuliraju kupovinu, prolaze kroz proces da zaista nešto naručuju, izaberu proizvode, obave kupovinu, ali je sve zapravo fake i tako je novac sačuvan uspešno.
1: Ideja je namenjena svima nama koji uživamo u samom osjećaju kupovine, a želimo da izbegnemo te stvarne troškove, jer na kraju meseca ti nikad ne bude dobro.
0: Da, kad vidiš samo gde su ti otišle pare, šta si poručio, ili kao u mom slučaju kad sam samo sad otvarao ormar i tražio neke stvari, pa kad sam video koliko toga imam što neću nositi,
1: da,
0: a setio
1: da,
0: se
1: da.
0: Kad sam poručio, ja se tačno sećam svake od tih poručbina, za neke sam čak išao do magacina da pokupim, jer me kurir nije pronašao, da.
1: Šta se dešava sa vama? Pišite nam i... Htela sam još nešto kažem, ali se zaboravim.
0: Ali ti pobegla misao.
1: Ne, ovaj.
0: Lexington Band, slušamo u nastupu na RSG-u.

0: čekati.
1: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
2: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakideo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra za kupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki
3: deo. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio. Kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Završava se još jedan mali petak. Za kraj ovog, kao i svake srede, imamo za tebe neke lepe vesti. Pobeda za planetu. Naučnici su potvrdili da se obalne šume mangrova širom sveta masovno i uspešno obnavljaju. Ove tropske šume su ključni ekološki superheroji jer upijaju ugljen dioksid brže od bilo koje druge šume na zemlji. Zahvaljujući novim zakonima i globalnim akcijama sađenja, planeta sada zvanično dobija više ovih pluća nego što ih gubi.
1: Baš lepo. Zatim revolucija u Kopenhagenu, ljudska biblioteka, postala je apsolutni hit u Danskoj. Umesto knjiga, posetioci na pola sata besplatno iznajmljuju ljude sa neobičnim i teškim životnim pričama, od bivših beskućnika do ljudi sa retkih bolestima, a cilj ove hit inicijative jeste rušenje predrasuda kroz direktan razgovor uz kafu.
0: E, to mi je super, mada me to podsjeća na emisiju Život priča, ali mi je fenomenalno. Priroda čisti vodu. Ekolozi u Velikoj Britaniji uspešno su očistili zagađene reke bez upotrebe jedne hemikalije. Oni su napravili prirodne barijere od posebne vrste pečuraka zvane Ćuranov rep, za koje se ispostavilo da deluje kao 100% ekološki filter koji bukvalno neutrališe sve zagađivače iz vode, što je super.
1: I za kraj današnjeg malog petka jedna misao, a to je da i rešenje svih naših najvećih problema nalazi se svuda oko nas, samo treba da počnemo da gledamo pravi smer.
0: Tako je. Ovdje te pozdravljamo.
1: Da.
0: I do hita do hita.
1: Slušamo se naredne srede.
0: Naredne srede smo u istom sastavu, ja sam tu ponovo sutra od 1. Ćao, ćao.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama na još jednoj lokaciji u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27. Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: ambiciozna sam.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
2: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
0: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: čuli? Priča se.
1: Da li ste znali da stručnjaci za pripitomljavanje životinja ustanovili su da je lakše pripitomiti divljeg tigra nego onog koji je svet ugledao u zoološkom vrtu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

so. Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran, najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte. U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj RSG gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš.
1: Ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno.
0: Ili se veseliš.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za

čuli? Priča se. Da li ste znali da biljka vanila spada u orhideje? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Koteli, parti, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, parti program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.